noć bez sna. Jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za Fox News da su odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država doživjeli dramatičnu promjenu tokom mandata predsjednika Donalda Trumpa, što je, kako kaže, promijenilo i percepciju građana u zemlji u kojoj su sjećanja na NATO bombardovanje 1999. godine, kako se navodi, i dalje duboko ukorenjena. Vučić je pohvalio Trumpov pristup Zapadnom Balkanu, navodeći da je usmjerenost njegove administracije na ekonomsku saradnju, a ne na političke pritiske, naišla na dobar prijem kod mnogih građana Srbije. U Sofiji u Bugarskoj danas je počeo samit procesa saradnje jugoistočne Evrope, koji je okupio najviše zvaničnike država i vlada regiona, kao i predstavnike regionalnih organizacija. Srbiju predstavlja predsjednik vlade profesor dr. Đuro Macut. Ovogodišnji samit održava se pod sloganom jačanje regionalnog jedinstva za stabilnu, bezbednu i održivu budućnost, osvrt na 30 godina partnerstva i napretka. Naftna industrija Srbije uputila je američkoj administraciji novi zahtev za licencu kako bi mogla da radi posle 16. juna. Prethodno, Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije za 60 dana. Košarkaši Partizana dočekuje ekipu Dubaja o 19 sati u trećem meču finala ABA lige. Utakmicom protiv reprezentacije Argentine večeras od 21 sat i 30 minuta odbojkaši Srbije će u Braziliji započeti učešće u 8. izdanju Lige nacija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo vreme, dok se sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačenosti očekuje pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, koji će biti veći u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za Fox News da su odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država doživjeli dramatičnu promjenu tokom mandata predsjednika Donalda Trumpa, što je, kako kaže, promijenilo i percepciju građana u zemlji u kojoj su sjećanja na NATO bombardovanje 1999. godine, kako se navodi, i dalje duboko ukorenjena. Vučić je pohvalio Trumpov pristup Zapadnom Balkanu, navodeći da je usmjerenost njegove administracije na ekonomsku saradnju, a ne na političke pritiske, naišla na dobar prijem kod mnogih građana Srbije. U Sofiji u Bugarskoj danas je počeo samit procesa saradnje jugoistočne Evrope, koji je okupio najviše zvaničnike država i vlada regiona, kao i predstavnike regionalnih organizacija. Srbiju predstavlja predsjednik vlade profesor dr. Đuro Macut. Ovogodišnji samit održava se pod sloganom jačanje regionalnog jedinstva za stabilnu, bezbednu i održivu budućnost, osvrt na 30 godina partnerstva i napretka. Naftna industrija Srbije uputila je američkoj administraciji novi zahtev za licencu kako bi mogla da radi posle 16. juna. Prethodno, Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije za 60 dana. Košarkaši Partizana dočekuje ekipu Dubaja o 19 sati u trećem meču finala ABA lige. Utakmicom protiv reprezentacije Argentine večeras od 21 sat i 30 minuta odbojkaši Srbije će u Braziliji započeti učešće u 8. izdanju Lige nacija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom sa severa zemlje, koji će se proširiti na zapadnu i jugozapadnu Srbiju, a zatim i na ostale krajeve. Temperatura će biti od 15 do 32 stepena.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za Fox News da su odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država doživjeli dramatičnu promjenu tokom mandata predsjednika Donalda Trumpa, što je, kako kaže, promijenilo i percepciju građana u zemlji u kojoj su sjećanja na NATO bombardovanje 1999. godine, kako se navodi, i dalje duboko ukorenjena. Vučić je pohvalio Trumpov pristup Zapadnom Balkanu, navodeći da je usmjerenost njegove administracije na ekonomsku saradnju, a ne na političke pritiske, naišla na dobar prijem kod mnogih građana Srbije. U Sofiji u Bugarskoj danas je počeo samit procesa saradnje jugoistočne Evrope, koji je okupio najviše zvaničnike država i vlada regiona, kao i predstavnike regionalnih organizacija. Srbiju predstavlja predsjednik vlade profesor dr. Đuro Macut. Ovogodišnji samit održava se pod sloganom Jačanje regionalnog jedinstva za stabilnu, bezbednu i održivu budućnost, osvrt na 30 godina partnerstva i napretka. Naftna industrija Srbije uputila je američkoj administraciji novi zahtev za licencu kako bi mogla da radi posle 16. juna. Prethodno, Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije za 60 dana. Košarkaši Partizana dočekuje ekipu Dubaja o 19 sati u trećem meču finala ABA lige. Utakmicom protiv reprezentacije Argentine večeras od 21 sat i 30 minuta odbojkaši Srbije će u Braziliji započeti učešće u 8. izdanju Lige nacija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom sa severa zemlje, koji će se proširiti na zapadnu i jugozapadnu Srbiju, a zatim i na ostale krajeve. Temperatura će biti od 15 do 32 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za Fox News da su odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država doživjeli dramatičnu promjenu tokom mandata predsjednika Donalda Trumpa, što je, kako kaže, promijenilo i percepciju građana u zemlji u kojoj su sjećanja na NATO bombardovanje 1999. godine, kako se navodi, i dalje duboko ukorenjena. Vučić je pohvalio Trumpov pristup Zapadnom Balkanu, navodeći da je usmjerenost njegove administracije na ekonomsku saradnju, a ne na političke pritiske, naišla na dobar prijem kod mnogih građana Srbije. U Sofiji u Bugarskoj danas je počeo samit procesa saradnje jugoistočne Evrope, koji je okupio najviše zvaničnike država i vlada regiona, kao i predstavnike regionalnih organizacija. Srbiju predstavlja predsjednik vlade profesor dr. Đuro Macut. Ovogodišnji samit održava se pod sloganom jačanje regionalnog jedinstva za stabilnu, bezbednu i održivu budućnost, osvrt na 30 godina partnerstva i napretka. Naftna industrija Srbije uputila je američkoj administraciji novi zahtev za licencu kako bi mogla da radi posle 16. juna. Prethodno, Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije za 60 dana. Košarkaši Partizana dočekuje ekipu Dubaja o 19 sati u trećem meču finala ABA lige. Utakmicom protiv reprezentacije Argentine večeras od 21 sat i 30 minuta odbojkaši Srbije će u Braziliji započeti učešće u 8. izdanju Lige nacija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom sa severa zemlje, koji će se proširiti na zapadnu i jugozapadnu Srbiju, a zatim i na ostale krajeve. Temperatura će biti od 15 do 32 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Max FM Marketing 062-233-984.
2: Uzmeš liniju pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš liniju pa ti lepo jutuš kabini. Liniji tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
3: Budućnost kupatila. Lini.rs.
4: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
5: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
4: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
5: 035-8820-565.
6: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu?